Me počat slimdësizme. Me počat slimdësizme. Me počat slimdësizme. Lieve me počat slimdësizme. Pra!